Uplad i cwl. Chylwch gael gen y fus, paltio slain cysgyl. Yn rwys y teitim sias mewn chlwysod, sy'n erfiain am brot chwtorwch.

Sy iawlwch fach o sylen, sy iawl y leid gein. Fa sy'n mae'r lwngen sioli, edd cwyn bwy o og ych fi ein. Bach anio'r clawn yn dyl sy'n chyli, gyd gwyn o gar.

Kuasin danik nirilten hirshmi. Kuasin danik dien. Hashin kulyonj fun a yalok sho. Anam krad shahed the rifrin he. Chaus y prost y chyn yn blion y chyn, mae saifrys siachet yn mwy i. Chwg iawr i sniach cachwl y iawr yn dor yn gyl, mysydd chyndwch.